0: msikilizaji.
1: Radio 47 station yenye watangazaji wa Haibaku.
2: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
1: Nchini Kenya.
3: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
4: Ali Hassan Kaulele.
1: Tunavuma.
5: Mkamburi Chigogo.
6: Ni Manucho the Young Bola.
7: Dr. Funeke.
8: Katela Maisi.
9: John Maloba.
1: Kwa kishindo.
10: Mama Taifa Eva Mwalili.
11: Naitwa Baruk Mwalimu.
12: Ebana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
13: Jina langu ni Fred Arocho.
14: Liz Mutu.
15: Kaka Zema mtoto Piumba.
16: Beatrice Maganga.
17: Hii imeenda.
1: Ni ya kutikisa.
18: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
19: Lucky Periano.
2: Edwin Smio.
7: Collins Lusweti.
3: Filikita Jilo.
0: Wadi Mwema.
6: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Radio 47.

Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo inuliwa, barikiwa. Hii ni Nuru 47 Jumapili.

0: Salime sana June Dezina Velo kimuona. Miaka ile ilioliwa na nzige Juni. Salimia mzee pale. Kumbuka tukiwa naye pale. Kuze mlango wa papa pale. Msalimie sana Alawi pamoja na familia bwana. Siku nyingi sana bwana. Tumai pia Malindi kwema.
1: Msikilizaji.
2: Radio 47. Station yenye watangazaji wa Haibaku.
3: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jaffe ama Able.
2: Nchini Kenya.
4: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
5: Ali Hassan Kaulele.
2: Tunavuma.
6: Mkamburi Chigogo.
7: Ni Manucho the Young Bola.
8: Dr. Foneke.
9: Katela Maisi.
10: John Maloba.
2: Kwa kishindo.
11: Mama Taifa Eva Mwalili.
12: Naitwa Baruk Mwalimu.
13: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
2: Na bado.
14: Jina langu ni Fred Arocho.
15: Liz Mutu.
16: Kaka Zema mtoto mjomba.
17: Beatrice Maganga.
18: Hii imeenda.
2: Ni ya kutikisa.
19: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
8: Lucky Heriano.
1: Edwin Smio.
5: Collins Lusweti.
4: Pilikita Jino.
2: Wadi Mwema.
3: Wewe uchunge bwana, kitu nzito tamaliza wewe.
2: Radio 47. Haba. Ndipo. Naba. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Hii ni Raha 47 na Hassan mwana wa Ali.
0: Subiri bwana, ulikuja maliza kunitaja jina langu. Haya, litaje kwa mtu oo.
2: Hii ni Raha 47
0: na nani?
2: Na Hassan mwana wa Ali.
0: Na hii
2: Radio 47. Haba ndipo.
0: Ah, santa. Santa. 17 dakika zimesalia kabla ya saa 9. Jumapili tulivu, Jumapili shwari, Jumapili merdede. Jamaa wanatembea tembea mitani na vikoi. Salimia jamaa pale barisha.

Akaja mtu Mombasa, alisafiri miaka kama 15 iliyopita. Akifika Mombasa sasa hivi atasema sijafika Mombasa. Unajua kwa nini? Ile Mama Ngina Drive, ifanywa renovation bwana. Modern. Kuna msikiti pale. Wachuuzi wanauza bidhaa zao kwa modern ile bwana ya kisasa ile. Bustani ya kisasa ile ya Mama Ngina. Mama kuzia mihogo pale. Na kachumbari.

0: 47 na Hassan Mwana wa Ali. Radio 47 hapa ndipo.
1: Matchcom ndio namaliza mchezo. Matchcom

0: Sifa. Sifa kwa Yesu.
1: Nilikwambia Lucky.
0: Lokedi.
1: Unamwona Sharon Lokedi Mkenya sasa amechukua uongozi.
0: Amechukua uongozi.
1: Hapana machezo.
0: Amalize yote.
1: Lokedi.
0: Lokedi.
1: Lokedi huyu hawi pia amemfuata Rojo.
0: Huyu hawi ni nini jamani?
1: Jamani hawi. Usimwache Lokedi amalize jamani.
0: Lakini mwanadada wetu naona bado ana nguvu.
1: Anachupa kwa mkono.
0: Anachupa na meza maji pale.
1: Hiyo chupa ina mkono.
0: Lucky ni kuongeza nguvu.
1: Anapunguza speed ona anamkaribia.
0: Lucky, unajua baya wako. Wewe siwezi enda na wewe kwa marathon.
1: Acha na chupa.
0: Ai. Ai. Ai,
1: safungulie. Fungulia.
0: Ataachilia. Ataachilia. Dakika wamekimbia masaa mawili. Dakika 6 sekunde 36.
1: Ndio.
0: Nadhani pia wao wanakaribia kumaliza.
1: Si ndio anakumaliza ndio hiyo sasa.
0: Wacha tuache ngoma icheze kidogo. Ndio hiyo tension iko juu.

Radio 47. Tisini na tano nukta tano. Lodwa. Hapa ndipo. Selections kali. Ndani ya kali za kale. Radio 47. Hapa ndipo.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Watu 108 wapo karantini huku serikali ikihakikisha ufuatiliaji wa Ebola. Rais Ruto hakikisha kukuza kilimo kukiwamo kushuka kwa bei ya mbolea na mbegu. Kwa habari hizi na zinginezo ungana naye Austin Wadi Mwema timi hapo saa 3 kamili.
0: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo kali za kale na John Maloba. Radio 47 hapa.

Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado haba ndipo kali za kale na Radio 47 haba ndipo.

104.9 Kisi Ogembo Keroka Suneka Nyamache Etago Kenyenya Nyamira Mjini Kijauri Ekerenyo Gesima. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.